бачу я тебе сяй. У діброва зяли, розгубить смішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Ні квітку надій, бо давно вже ти.